0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka Banja.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, sad sa Second Voice-a, aj se mi malo prebacimo ipak na fenomenalne dame ove top 20 liste i 221. izdanja. Čekaju nas Ina i Morenito, ali pre nje ima da čujemo sjajan ženski duo, a u pitanju su Lady Gaga i Doechii Runway na mestu broj 14.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Sjajna Zeyna i Žananto, ali ništa manje sjajniji DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko, koje ćemo slušati na mjestu broj 6, ali ogište imamo pre toga.
2: Pre toga Madonna po drugi put na ovo nedeljnom izdanju naše top 20 liste na TDI Radio, ovaj put u saradnji sa Sabrinom Carpenter, pesma Bring Your Love na mjestu broj 7. Ask yourself.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Na mjestu broj 2, vrlo, vrlo zasluženo negdje na samom vrhu naše liste, i to je to. Prošle nedjelje je u stvari bio na prvom mjestu, sada i dalje ostaje tu, dakle u samom vrhu top 20 liste na TDI radio. Teddy Swims, naravno, Mr. Know It All, pesma koju je izbacio početkom ove godine. Bađa voli da kaže, to je to jako skupa pesma.
3: To je jako skupa, ja sam spremna čaša da lovim kad god Teddy Swims zapeva.
2: Dobro, ajde, ništa, pušti pesmu, nemoj da lomiš ništa. Teddy Swims, mjesto broj 2, Mr. Know It All.